Van Halen og deres fantastiske... Og faktisk det her eneste nummer, man husker fra Van Halen, var Jump. Nu er det Rock Casino og sødmefyldt, ren, gedigen popmusik fra dem. Ja, Rock Casino og Ridder Lykke på Alfa. See?

Standard Ballet og True i Formel M. Og så til supergruppen her, Tøsedrengene. Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen i spidsen for gruppen her fra 80'erne her er Bruge og Bruges. Og efter den får du James Brown, Living in America.

Joey Tempest i spidsen for Europe, her var The Final Countdown. Og så endnu en gang skal vi høre den her favorit musikken fra Rasmus Seebach. Den hedder Øde Ø.

Et af de store amerikanske boybands, det er New Kids on the Block. Her fik du også Hanging Tough på Radio Alphas Good Times Weekend. Og lad os så springe til England i stedet for. Her finder vi Depeche Mode, og det er med Enjoy the Silence.